nema četiri strane svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko

0: pravi me. Uzbuđenje.
1: Odi, baby, da se sredi.
2: Put your hands, everybody!
3: Slušaj.

Nastavljamo drugi deo naše emisije s obaveštenjima, informacijama ili ti zanimljivostima i evo opet problemi na trulom zapadu. Nosač aviona američke mornarice USS Nimitz doplovio juče u Karibsko more nakon što je prethodno u Sjedinjenim američkim državama podignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsjednika Kube Raula Castra. Nosač je doplovio u pratnji još vojnih plovila, a iz južne komandne američke vojske saopšteno je da se nosač do sada pokazao u Tajvanskom Oreuzu i Arapskom zalivu. CNN navodi da su kubanske vlasti podizanje optužnice protiv Castra protumačile kao znak da započnu pripremu za odbranu od američke invazije. Ranije juče SAD su podigle optužnicu protiv Castra zbog incidenta iz 1996. kada su

tri mala civilna aviona poletala sa aerodroma u blizini Majamija u organizaciji grupe kubanskih iseljenika, koja je tragala za osobama koje pokušavaju da napuste Kubu na improvizovanim plovilima. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je juče da Sjedinjene Američke Države oslobađaju Kubu, ističući da Vašington mora da pomogne kubanskom narodu. Kuba je zemlja koja pripada, ne znam šta ih čeka, mislimo na Kubu, rekao je Trump, ali je dodao da neće biti eskalacije po tom pitanju, nakon što je ranije juče u SAD-u podignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsjednika te zemlje, Raula Castra, prenosi Reuters. On je optužnicu ocenio kao veliki momenat. Šta će više ovi Amerikanci da smisle, Bog sveti zna. Idemo mi na muziku.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona. Da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put, autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikola.